گئے چائے بربنے سے رہ ہے سمائے جو ہوا وہ سو جانے بربنے کا حکم شانے تس کی مہما کون بخانا ہوں تس کا گن کا ایک نہ جانو آٹھ پیر پر بسے ازورے کا نانک سے جن پورے من میرے تن کی اوٹلے منتن اپنا تین جن دے جن جن اپنا پربھو پشاتا سوجن سرب تھوکا داتا تس کی سرن سرب سکھ پا میں تس کا درس پا مٹا میں ابر سیانم سگلی شاٹ تجن کی توں سیوا لاگ آمن جاننا ہو بھی تیرا نانک تجن کے پوجو سد بیرا سلوک سات پورکھ جن جانیا ست گر تس کا ناؤ تس کا سنگ سے کدرا نانک ہر گن گا اشٹپتی ست گر سکی کرا پرت پال سیوک گر سدا دیال سکی گور درمت مل ہرا گر بچنی ہر نام اچرا ست گر سکے بندن کاٹا گر کا سکھ بےکار تاٹا ست گر سکھو نام دھن دے گر کا سکھ بڑ بھاگی ہے ست گر سکھا ہل تو پل سوارے نانک ست گر سکھو جی نال سمارا گر کا گرہ سیو جو رہے گر کی آگیا من میں سہ آپ سکو کر کاشنا جناوے ہر ہر نام ہردے ستیا وے من بیچے ست گر کے پاس سیوک کے کارج راس سیوا کر تو اینے کامی تس کو پراپ سوامی اپنی کرپا سے آپ کرے نانک سو سیوک سر گر کی مت لے بیس بسوے گر کا من مانے سو سیوک پرمیشر کی گت جانے سو سات گر جس ہردے ہر ناؤن کبار گر کو بل جاؤ سربن دھان جی کا داتا آٹھ پہر پار برم رنگ راتا برہم جن جنمے پار برہم کے آپ نے کچھ پرم سہ سیان بلیا نہ جائیے نانک ایسا گر بڑ بھاگی پائی ہے سبر درشن بےخت پنیت پرست چرن گت نرمل ریت پیٹ سنگ رام گن روے پار برہم کی درگے گوے سن کر بجن کرنا گن من سنتو گاتم پتیانے پورا گرکھ ہو جاکا منتر امرت دشٹ پیکے ہوئے سنت گن بےند قیمت نہیں پائے نانک جس بھاوت سلائے ملائے جے بائے گست نیک ست پرخ پورن بےک کاہو بولنا پوچت پرانی اگم اگوچر پرب نربانی نراہار نربیر سکھدائی تاگی قیمت گنے نہ پائی انک بھگت بندن تکرہ چرن کمل ہردے سمرے سد بلیاری ستگر اپنے نانک جس پرساد ایسا پرب جپنے اے ہرس پاوے جن کوئے امرت پیوے امر سو ہوئے